trygg og hitt miska værljøst. Etel søst fann tja Jesus se haun, og ein grund fastor fri, og nu fiddler mot bröst,

0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender ikke noe Jesus forløste, min sjel. Og nå har vi så finnet gesten som er her, som er Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det er en sånn at vi bare kommer til å kjennast, og gesten som er han heter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Det er veldig hundre til å komme her. Er det først vi er her, og ja, ja, ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg lort etter lintene. Du har sagt meg øyelig enn jeg.
0: Sørst det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det er faktisk, jeg har lort av Negve etter Ter og så etter Paul Fere. Som vi aldri hever en sånn, altså så gled han og naturlig han og regner han på skap som, som virkelig han er trangt i jøkkenen, som man sier, som er så kjellig i at ja, man ordentlig han er undrast i det. Ja, jeg er jo hørst Negve Fretke, men det er sånn tilbake jeg kommer vidt, det er lukket som det som, som ordentlig er for i jøkkenen inn i hjertet. Og det er da man er sterk vel av lustet.
0: Det er godt, ja. Det er jo godt.
1: Ja.
0: Ja. To, Rekve, men du har kommet sin opp i årene.
1: Ja, ja, jeg ble faktisk, jeg ble en gammel. Jeg er nødt til å tro seg nå i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt med å være gammel. Det er helt mye slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, årene sier det jo. Sånn at man er i vigør enn, altså, sånn at man ser.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god til. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeid har vi haft det ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det er olje, det er gass og ås, og ja, det er faktisk utroligt. Og det er omstøvende som vi levde og arbeidet under som unger, det er man ikke bjør menneskene der.
0: Nei.
1: Det er sikkert.
0: Nei, nei, man.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det er.
0: Man synes lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeider i jatten og ute i Kavarosch og og det var ikke mer varme, og det var, nei, det var, ja, nei, sålet. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det svært jo det hele.
0: Ja, det var sånn, ja. Det var alltid sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig framkommet, da var jo jævlig kjent i forhold, tror jeg.
0: Mm.
1: Det var det bestemt ikke.
0: Det var forhold til å tabla i kjølføtter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Jan og Paul Johansen i Jonas Bronskøtt. Da var det dampmaskinereisene, og jeg motorene til å være middelentrykk, som vi kaller gløyelsmotorer, til å være forskjellige sover som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei. Det er omkring museum, man ganske ser det også.
1: Ja, ja, ja. Det er så. Jeg legger vi brøyt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nå, en av computeravereene, her må jeg si, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: I skilje godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noe kvike langt til det. Jeg var up to date, det er brød så øyligt var fra her.
0: Ja, ja. Ja, hva sant, jeg tror ikke, jeg tenkte på om du kunne fortelle sin det fra til noen badnaren oppførste, og jeg vet det var en spesiell henting som du opplevde da, og så kom inn på det, kan du fortelle sin det?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn. Og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemspartei og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter. Jeg minnes faktisk hermennar og jeg minnes altså, 41, 42, jeg minnes faktisk 43, jeg synes, fra 34, 44, 45, og det var altså, jeg minnes flikkværene som flo her, og hvordan det ble skåttet. Og omkring hending, som man sier, og troppa kjip minnes det som var så forferdelig største må en nei. Ja. Og så som jeg finnes fortalt det, at mamma blev skild samt då som jag blev född och tävade för fredligt då i Tynne så. Så det var jeg synte sånn her. Nå det daglige koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det ikke helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget ut Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg er sånn Thomas, Thomas og Smyrlian, han kallet henne. Og han var sett ned, kom han på torsdagen. Jeg var i Mykines. Og,
0: og mamma tenkte at...
1: Hun var en sykka du, Sørensen. Hun var en moa i hjerte. Og... Ja... Det var en snedig oppvekst. Så jeg hadde... Krudje gjør det så ut, og etter krudje var så vi rasjoneringsmessen og alt mulig. Det var... Det var altså ikke... Ja, ja, ja. Og så sjøen var ikke en tvei alt rust, da var jeg 12 år gammel. Og fatags litt vær. Helt, helt forferdelig. Det er helt utrolig som det var fatags litt da. Krutje er nok jo slutt. Det var ikke næringsmessig på alt og sånt. Og... Det var det. Det var turbulent liv. Øyla turbulent.
0: Turbulent byrjan.
1: Ja, ja. Og ta. Ja, jeg har alltid kunnet si at det er så leis at, at faktisk følger. At det er ikke nek. Altså, ja, jeg bygd var det nok fri her enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig.
0: Mm, ja.
1: Og Og før jeg kom ikke nekker veien, for Petmur Dam kom vi. Han kom ned fra vi trus miljoner grunnen i trus.
0: Ja.
1: Ja. Alt er vært noe kjølt trus trus. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som sier til fyrt og utrød. Der sa jeg til det. Fyrt jeg skal bli kopa her.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så sier vi å få farger og inn i hans ølpene. Og så kom trus miljoner grunnen. Og enda noe gjerne fiskeflåter om ja, alt det her, takk om ordet Løybo, ja. Men da var det lang og flykt av det, vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Mm-hmm. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme som konene, det var reisende en eksistjen. Det var åtta, vi var edleve.
0: Ok, ja, ja. Det var sånn eksistjen.
1: Ja, ja. Godt nok var tvei vestmannen, men Hina nutje her, så.
0: Ja. Så det var trångligt?
1: Det var trångligt, så, så... Jag hörde det, så det var... Det var... Det var två andra hemma till åkken, så. Alltså, Kirsten och Georg och jag.
0: Mm.
1: Och de äldre hållarna.
0: Ja.
1: Och så var det fem komna träd. Och det var jag lyckas som... Jag tar... Ja, konan, hon får hemma från fjusten här igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: okay, ja.
1: Til Danmark. Ja. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det var det vanlige at det var i Storbatnaflokken.
1: Ja, ja. Så, ja, ja, så det var på utreis det, og... og Første ferie, han var danskare. Og da hadde papen kommet, han var fungere. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister, kallet det da. Jeg lærte vi vekst og silt verden rundt, og, og... Ja, det var alltid det her som han sier, det skulle være stål i rive, knu og gaffel, kvart og sånn, og alltid det her, og jeg, ja, og andre som han sier, jeg var i Mykinesi og forskjellig, og vi var av noen annen tøy. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett.
0: Ok, ja.
1: Som vi setter på, ja.
0: Ja.
1: Og så er man et tøy. Og for jeg tenker bare så som borskikker, og... Og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble blev splittad om ett två mentan reisen.
0: Ja, ja.
1: Det blev sent turbulent runt att finna stev.
0: Ja. Ta i trinne mun alltså för större ja mentan.
1: Ja, men öjden är större innan det är det. Ja, så i det är det flott samma.
0: Ja, det kan man gå se.
1: Ja, det är det faktiskt. Alltså, vi kunde se att amerikanerna, som man säger, var god för oss under det här. Det här finns oss ännu i. Inne i sälterna här.
0: Ja, Peter Madam och amerikanerna.
1: Ja, kan man, alltså, ja,
0: tacka samman om.
1: Ja, ja, ja. För jag ser det som det är.
0: Ja.
1: Ja. Det var lugnt, det har skapat ju, alltså. En frambor og så til at det ble en utbygging landsverksforøyngren gjør det øyligt.
0: Mm.
1: Det gjør det. Så det var nok det som fikk følger innen uttøyene og til alt det men jeg ser øyligere tøyl du må til Hetland.
0: Å oh, ja, ja.
1: Ja, altså jeg kvarer det, jeg heller tidsje.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet vi gjør det nu, men altså det är väldigt öjlig mån.
0: Ja.
1: Och så här har förändringen är väldigt raskt. Alltså vi har hyllt ju på sina mäntan och byggt upp.
0: Mm.
1: Det är man man säger.
0: Så det, man kan alltså säga att det är en sammanrändning vid den där 30 miljoner grunden som Peter Madame kom vid och så akrytterna tja mannen och kvinnor nästan.
1: Ja. Ja, så är det just.
0: Ja.
1: Som vi skapade det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så det är att man har rönt att hyllt det fast vid sin identitet, da.
0: Nettopp.
1: Ja, man ikke man blir vekk og melder noe.
0: Nei.
1: Så det føringer stadig vekk. Det nok så størst.
0: Ja.
1: Ja. Det må jeg si.
0: To, i baden og æren, et utfri en faktisk voldsommere henting.
1: Ja, jeg bor her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spalte alltid nede i Voksbåten. Og ja, min man som Karja Dunka, han var faktisk av samme kaste som vi. Det må jeg nå si, at det var jo et kastesamfelle.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorlig kastesamfelle. For jeg tar i togene, må man si, at jeg snakket og nekker om Indien.
0: Ok.
1: Ja, og hvordan systemet var her, kastesystemet.
0: Ja.
1: Men man levde midt ut i her.
0: Uten å vite alt. Han var det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Ja, så vi har det lagste kastet, og vi var alltid sammen. Så en dag så var vi ute i bakka. Han tar ute vi... Ja, alla råttast här vi...
0: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
1: Ja.
0: Du tänker att nästan stannet, eller?
1: Ja, jo, de åter här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och här var en drottor som gick fram med en mål kibasminne. Og vi gikk spalt i her, sånne smadrene gjerne. Jeg vet ikke hva det er å være gammel, jeg vet ikke. Jeg vet nok være i 8 år.
0: Ja.
1: Og så ligger det fløyter her, en kasse. Jeg skulle glede om det var en kokkekasse, eller hva det var, men... Så drenger skulle jeg spille skrapp.
0: Ja.
1: Ja, og jeg skulle så løpe ut av hendene her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn og det var som jeg tror ikke, så inn og klette natt. Og hva er det sier så at kippet og tårer det, så at det her at det er sånn feil, og så er men jeg vil ikke det, jeg vil nok være sin vidler, det har vi nok vært. Og jeg prøver forskjellige sår, ut i sant at jeg gjør i hver sted, og kom vel fra det, nå skulle jeg som kom vel fra det her. Og jeg løper så ut, og vet du, jeg løper. Hender det her at kassen er for unta, og jeg havner av blama.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Ikke trodde jeg svim, ja. Du ser at det var så tull i tøyne. Og en dag så var sjånen, og vi visste hva skulle jeg være oppe til den nye, det minnes jeg at det var, altså, jeg røynte å trilva meg til tæren og så, men jeg vet ikke hvordan jeg har trilva meg. Jeg var nekket tæren i botten der. Og leger hvis det var feil til men så er det at man, altså, da man så lagt stedet, så klarer man ikke halvt av ånden man har vist, men man klarer nok så langt som man har drunket.
0: Og du ble ånden?
1: Helt under, altså.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, altså. Ja, ordentlig. Og vi fikk ikke luft. Eller jeg rønte jeg fem, vi fikk sjekk. Men så til enda, så stendte så nek var. Jeg rønte ikke gjøre, man må anta. Ta stendte halvt nek var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg bare. Lungen til skrudge av et luft. Men her var han jo luft, så... Jeg tok han ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var jo, det så forferdelig å snedet, det, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun fører seg kjøtt nyr.
0: Ja.
1: Men jeg mest, jeg som har kjent, han kalte kjekven, pøybla ned i sjøkkenen vel inntil og ut i lunken, ja. Og jeg måtte fylle det, jeg vet, jeg gjør det ikke, altså, jeg måtte ha det fylt lunken. Altså, det var sånn press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fylt lunken. Og ut i lunken, ta jeg så hei, altså, jeg skulle andre meg, da. Så eksploderer alt i en kraftig ljus. Det var... Og så var jeg fullstendig fri.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk opplevelse her. Og dette ljuset som jeg har fortalt der da. Jeg får prøve å fortelle det at det er Altså, det øyelig jeg ringte jeg forklare.
0: Ja, ja.
1: Så jeg hadde jose til med stoff. Og hadde jose ved bjørsta i nekka jose nekran til å se. Og hadde jose til henne rødt. Så tala jeg til. Og det var stoff i tannforstand at det omslutte jeg med. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øye sin jøsen. Og hette jeg også i meg, så det er en rødt. Og det var allvidant. Jeg visste alt. Om mine støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan gjorde vi fire gans, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg at jeg åkte av det, vil jeg ikke fortelle, åkte av det. Altså, en par steder jeg tjekket på at jeg ville slippe at livet, jeg fikk vite at jeg, at det var ikke altså det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi. Men jeg er sånn ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøten, altså mag og kærleis og tilknøyde til mammaen, altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det som jeg sier, det som jeg vil vi si at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men ja, jeg var standig etter var Jesus.
0: Ja.
1: Og de bare til at så blev det såleis. Så blev det avgjørst. Og samme eieblist av avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var sluttvisen i Jølsen. Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nu vakne jeg vidt det, eller med over heldrommet og røyne for meg opp av standa. Men beinene bor mig ikke, altså. Jeg fikk ikke sett bein i under meg. Jeg hørte bare han sier vi med prøv å ete stand, sier han så. Men jeg skramble seg bare sammen. Så han lytte meg opp nægra ferier til enda så kunne beinene være med. Og så kom så kom en bil, det var fire biler til da. Veldig fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som det er jo nå her en bil i kvargen og rattene. Det var noen ryk menn i halen som hadde bil. Og alle kristian skulle alle være vist en. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg la det være klokka han. Han har reisende en bil. Og just det en bil. En av timen var det som vi... Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så... Bilen var sånn jeg var øvelsen for. Det var godt plass framfor setret. Av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn... Her til, som jeg og Jakko er. Skal vandlen være her bare. Og så Jack and Ian. Og så kom jeg inn i minnes, jeg sier vi mamma. Ja, det er jeg Jesus. Og så hun grein bare, så å stakkaren, du ikke vater, og så sier hun, så kom jeg, jeg skal lete deg ur, og nå får jeg falle ikke de sång, så du får hit den at. Jeg ble vel jeg sier at jeg sa Jesus, det ble bare grein igjen.
0: Ok, det er skilt ikke.
1: Nei, skilt det var ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på mal, at det er ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, altså, særlig jeg kan skal ta at han har krudd ikke hver i alt vi så forferdelig, altså, vi ødler om. Jeg vet ikke om det var, jeg synes det. Var det sin forvirra i alt, følt ikke ta.
0: Ja.
1: Nett på ævelsen her, ja, det var så øyelig, og det var krunnen og gjøde forfølging og alt, altså, som han fant det og sett, men... Vær var regulert antå. Ja. Sverre sysna bad ni han var i Danmark. Og han var av navr i frikost på Danmark og var færen vi tyskje nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke an av hva han gjørte, men lukka mykje, han var jo danskar. Og du Sørensen, han havna i evigene tilfeldighet. Og han får så. Og enda i Einsmann og i marinen, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, det er vært sånn snedig deil.
0: Så du helt til alle som har vært sånn som forvirringer her som så?
1: Ja, som så gjør det til at, ja, det er ikke tok så hårdt, var tidligst.
0: Nei, forstått, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er man kom til psykolog og alt mulig annet.
0: Ja, ja.
1: Det er jo alt øvelsen.
0: Ja, men 28 bare 8 år.
1: Ja.
0: Og til å bli nødt til trus nå, eller være nødt til trus. Kan du si at det er trus i år siden?
1: Ja, men altså, det er hatt en egen som aldri fikk fram.
0: Nei.
1: Altså, det er jo sidig jo i meg lykke så gjerne. Så finnes det, jeg visste syndrom om Jesus og i kraft av frelsen sier.
0: Ja.
1: Her er jeg ikke sin til sundagsskolen. Så det er faktisk det som er botner inn i la. Ja. Underlegg som er under.
0: Ja.
1: Og jeg er under min er trygg.
0: Det er sart.
1: Alt mot liv.
0: Ja. Sundagsskolen du flest som ser?
1: Ja, faktisk.
0: Det er at du fikk vite her og sånt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Turek, jeg halte, hvis jeg får spille en sang, om vi får av ui her, hvis ni prat nu. Og vi tar va en sang her om Guds nåde. Spurte hva sang du og sier om, og du sier sang om nåde.
1: Ja, det er noe som jeg alltid har damer vel til. Det er virkelig noe jeg har brug for.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi får høre trippeltrierne vi sang om Guds nåde.

The Do-Guttas, hadde jeg ta uttalast. What a Savior. Så får jeg til en kvartett, The Real Southern Gospel Quartet, vi When the Lord Saved Me.

Salmer 91. Tannu sitru löv tins haksta og bor i skukka hins alvalda, sier vi herran. Sjöl mot, borg mot, god mot som är lydiga. Tui han bjärkart här ur snärru fuklamansins, undan ojande peste. Vi fjörans sönon skuler han där. Under vansjen hansara finner du lövd. Trofest i hansara är sköldur och värnd. Du skal ikkje öttas notta rasslunar. Oi pulen og flyr om dagen. Oi pesten og snudger seg i myskrene. Oi søttene og øyer om middagen. Om så tusen fattlet her vi li, tutsje tusen vi høyre håndtøyne, skal det tå ikkje ramme til. Tå skal best skoa til vi egen tøyne, sutsje hvordan god leis få lønnsøyne. Tøy tå herre er sjølmøyt, sier du. Hinn haksta hev tå gjørst til bostadtøyne. Tå skal ikke ilt hente, og ønsken plava skal komme kjaldetunnen ned. Tøy han gjør ønklundsøgnen på om at varvøyde til og øtlom vevontunnen. Tøy skulle bære til og hånden, så du skal ønken støyne slå av fødene møte. Og leve og høggorm skal du trakke, trampa ned ungleiver og dreker. Vite at han helser innat mer skal jeg fru han ut. Jeg skal bjerke hånden. Vite at han kjenner navnet mitt. Han avkattler meg, og jeg skal svære hånden. Er vi honom i nejene. Jeg skal frye han ut, og leta han komme til høyre. Vi langkom løyve skal jeg møtte han, og leta han skoa frelse mine. Salmer 91.

God kveld til Tommel, og hjertelig velkommen til Misjons og Sjøt Ofton. Det en glede her med dere, og tid. Takk for sanns. Jeg må heve Jesus vi mer. Genge øyne, kan de øy. Jeg må vite han er kjær mer, og at han mer lyser løy. Og jeg fylte her trygt. Her må sval uten frykt. Glæver og jeg spår i støye. Øtt må vøn, og han bygd. Det som vi skulle høre fra Guds året og i kvöld, det Lukas, kapittel 3, nei 2, vers 41 og 42. Og det var så, altså, og foreldre hans her, fære av oss av hverjen året til Jerusalem om påskjønner. Og til færene, ta i han hver våren 12 år gammel, og ta i fære og nye, som sier hver om høgtøyene. Amen. Jeg elsker disse frasøkene, særlig så de som begynner. Det foreldre som takker bødnsøyene og i halvdommen. Og ikke bedre kan være. Og ikke. Og hverjum året av påsken så færer den nye i halvdommen. Om påskene. Det vil si at jeg vil kunne sine bøten om at øyne det. Det første påskene var det at Gud frøye i Israel ut av traldommen i Egyptaland. Frelse påskaperen at Gud frøye i sitt folk ut av Egyptaland ut av traldommen. Og etter her vil du foreldrene lære sine bøten. Altså virkelig, virkelig underfullt. Jeg elsker henne her boene som vi leser om. Men så spør jeg meg selv, hvor vi så hese her hendingsene da Jesus er 12 år gammel? Hvor det så? Jesus er 12 år gammel, og tog det 5 setninger som er støtter vi da jeg leser disse frasøkene. Og det setningene, og det varna oss til ikke. Det av vi, har vært i Jerusalem, av vi at det løs. Og det vet ikke at Jesus ikke vi. Jesus slett ikke her, som det gjør. Og så det så øyelig alvorlig, og det varna oss til ikke. Det var ikke klar i det. Altså foreldre av bøtten, visste du ikke at bøtten var vi? Og du ble det så alvorlig for meg antallet. Det så løs at jeg og du ikke verre vi, at Jesus slett ikke vi i fjerde landet tjokken. Det så løs at vi er verre til Guds år, og da vi kom ut av det gjerne stegen, varnas vi ikke at Jesus slett ikke vi. Jesus vi, og jeg kan gjerne stegen et ikke. Til trufløk som voksen opp vi, jeg har viring fire. Til den første flatje, due flatje, og blakras flatje. Det var det som foreldre mine lærte meg til. Og det standa for nøkron kristelige arbeid. Foreldrene varna oss ikke at Jesus ikke var vi. I kvart, så må jeg ærlig rømme til at gjerer år som jeg gjerer. Jeg varnes ikke at Jesus slett ikke vi. Mot liv og i Kristus. Han vi alle steder her ved dere. Det noe som jeg kjenner brødrensen av henne
så var det til en mennesk som, som var kommet til trygg og tar ført til kjips, så tok det Jesus vid. Hva var det vi hørte innløtningen? Og en unger, 15 år gammel dronker, kommer og bor i kjip, så er det Guds år som gjør. Jesus er ikke vid. Det var kjipere, det var bestemenn, det var kokker, mannskap. Tar tog vi Jesus vi inn i tar det gjerne sted. Tar tog han enda så nekv inn og i tar det gjerne sted. Jeg tar fisker vi ikke sånne det. Jesus var vi. Hva gjør du da så sånne det? Bo av og Guds år. Hva var det som papen min, han var også en limer og brøver rinsen av havnen. Tui at luive med Kristus. Jeg må heva Jesus vi mer. Genke øyne kan jeg øy. Helt ikke utgjørende stedene utmiddel folk. Dette er suttja. Jeg vet øye Kristus og hjertan. Dette kan heva vi. Atle steier her som vi der. Det er så øyne skjønt at vi ikke varnast. At Jesus ikke er vi. Og da hukser jeg selv om det som er vi å komme inn i vårt land. Jeg er fremmede religion, jeg er fremmede avskående, jeg er fremmede hukser. Og vi vil varnes ikke at Jesus ikke er vi. Takk og møte du. Dit. Og en ekvelig alvorlig setning og teg varnast ikkje at Jesus ikkje var vi. Eta samfellet i fargen som kanskje oita fyrir å være kristi ikkje varnast at Jesus ikkje er vi. Han er slett ikkje her. Vi jobber med bergjene leser vi om en møylighet som Øyland Kio. Hon hälter att jag vet här vad det har gått. Vet här vad det är rojk. Och vet här vad det är bruk för det nöklån. Och vad är det Jesus säger? Men vi? Så är stande vid dittnar och bättre på. Kristus, var släcker vi? Han var utanför. Älta sådär. Att vi hand och hon här var gott andalig förhåll. Och så är Jesus slett inte vi. De varna oss inte att Jesus inte var vi. Och så är jag. Men jag vill ha varit spurningar. Fyra mer. Och som jag kände pappa som var tryggvande med vår brøvring, jeg var limer i brøvringen. Det var til at han sa vittnesbordet var at livet med Kristus. Og så var han øsne her i Kjønshusen, og så sier han, og det stendte her fremme og fortalte seg om, om øyn fortaler, da taler han som Guds ord. Det var det som jeg vokste opp med. Guds år. Og livet må være om Kristus. Det er også noe galt an det i det. Jeg har lyst til bøkene om fra Menning Jakobsen og Morskranes. Han var sjømauer. Han struttes ved seg øvesen om erige frelster. Kom i et limmas, et affærer for tapter. Og så slerte han seg til tolsvite at Jesus, han måtte være vik. Inntil en oporring og ikke høyttene om bare blimmes. Da han ble oporring og så er det at han her igjen sier vi han, menning, det er jævlig lydig og allit du hever av Jesus. Typisk sjåmen. Men ikke til rævla lydde avlid du hever av Jesus. At du ikke tror du, at han er fører for å frelse deg.
sjøen til for en annen. Og så sier menning, til løtene, ta jeg tørne ut. Frelste, være frelste. Han sier enda, til løtene, være frelste, vi øren bøyne nere i Øystilvannen, medan hit bøyne være av ved nere i Øystilvannen. Kristus grep inn. Så det sier, altså sjømen, jeg ser vittnesbordet om, at Jesus var kommet inn. Øtten kvarv, og frelse glede kom inn. Og han øtt ikke, da jeg kom etter, da jeg fortelle konene at han var frelst. Og at det her jo nekver vittnesbordet om, hvordan vi mennesker, menn blir frelst og bor av skip. Og Gud har takk for det, ja. Innelige takk. Og en annen setning går, til Hildo han vil ha vi i ferdag. Altså, foreldrene sier til at Jesus ikke vi. Han ikke her til oss. Og så Hildo de at han var vi i ferdag. Vi på samme måte? Halda vid. Jesus ikke min, en pastor av min løyve, men jeg råkner vi at han angsten i fjerde land. Jeg kan ikke kjøre, jeg kan ikke møte. Jesus må være angsten jeg, i fjerde land. Det utrolig alvorlig, altså. Oi, du Jesus. Oi, du alt. Det var vittnesbordet her ofte. Oi, du ikke Jesus. Oi, du ikke. Tei hildo han var vi i fjerde landet. Og hva gjør en menneske som helder at Jesus vi i fjerde landet? Tei fortsetter som gongt. Og tei hildo fram og en dag. Selv om de visste at Jesus var ikke kjatt av imot. Og kanskje hildo at han var vi i åkestand. Tid. Jesus han vil komme inn i akkurat hjertet. Han vil ikke være åkestandet. Og vi skal ikke bare halte at han angsten. Han mye frelsere. Jeg har givet mot hjertet til Jesus. Han kjønner meg. Hva er det? Og det her som frelser vi sa i den øyne, sier vi akkurat i kveld. Vi skulle vite at Jesus. Ikke bare halte og det andre. Det er for å bære for derv, vi sier. Det är helt då att han måste vara vi och i fjärde av honom. Är det något vi följer som halter till det? Är det några åkken som helter det? Så hörs vad det hjärsta säger. Ta det så inte har, ta det här inte och inte att säga. Så är det hjärsta säger det, hver mannen vara. Og så stendet det, og det får å løyte etter henne. Hver løyte vidt? Hver løyte og foreldrene etter Jesus? Så slektingen og koningen. Altså, her som de hilder at Jesus måtte være. Hvor løyte det ikke her som Gud sier at Jesus er? Og det så utrolig an jeg mennesker som er det løyte her etter Jesus, her som de halte at han Hvordan jeg løyte ikke, også i fargen, til fremmede religioner, og løyte etter Jesus, for å få fri og hjerte. Hvordan jeg mennesker løyte ikke etter en moransk Jesus. Hvordan jeg løyte ikke ut i naturen, etter Jesus. De hilde dem, og de visste dem, og så løg de av dem. Tja, skilfølse og ødlen. Og det kan godt være til at akkurat løgting, øsene og skøyvens løven, i rammeste olvere. Det ikke lagt i bedøy, men det ligger åkken på hjertet av løyte etter Jesus.
og vi løyte her som vi talte at Jesus er. Og til sige øsne, vi tæva vi sorg og sult løyta etter der. Det er det rammeste alvaret at de løyta til familie og til slekning nå. Og så gjør det alt som rett er. De vender om. Hver var det Jesus vær? Hva så vi den søgnest? Hver var det er det vidvåret sammen med Jesus? I Guds huset. Om Guds år. Du sier Guds år. Vend deg om. Og det var det som de gjør det. De vendte atter til Jerusalem. Atter i tempelet. Her som Guds år gjør. Her som Guds år gjør i ande og sannløyga. Her er Jesus å finne. Hver finner vi en krossfesta og opprystna Jesus? Jo. Og i Guds år. Og vittnesbordet om fra mennesken som har møtt Jesus. Jeg har givet seg i vidt hans herre. De kunne vittne om hver øyne finner Jesus. Hver finner du frelsen av Golgata? Hvis vi skulle vittne for mennesken, så må det være en bådskap om Golgata. Herr Kristus offra i sig själv. Han sa att du bara blev rönsar och kom för alla er synd. Det är dock en här var tandbåskapen. Och Jesus säger, visst du dit inte? Att jag är värre här som färg som säger oss. Och till det här som vi skulle, det är dock en kunskir evangelie om Kristus och han krossfästa. Till frälsa för ett människor. Det var det som brødringen og hævnen gjør det. Og gjør. Men vittnet om hvordan Jesus kom inn i tørre hjertet og rådte seg. Tid. Det var beste påske som vi kunne bære i noen fall noen hjemme. Det er at kom til Kristus. Veien hjem til god går jo om Golgata. Skal du komme hjem, så måste du komme hertil. Du måste komme til trygg på Kristus, så han sa at du er bare blevet for å rønse deg fra allere synd. Og det var det som skapte vekje med det sjøme. Og bådskapen om Jesus som håndsens frelser. Du var bådskapen, vent jo. Då jag så älskar god höjme att han gav sån in i början. För jag kvört han som tror han inte ska glättas men öja ett ävigt liv. Kristus, han är den samma idé och han kallar oss om vill jag dit vara vittne mot inne om frälserna som är vann ödlom människor av Golgata. God var sikna oss om glavera till. Amen.